Kingai Murambi na ya dongo bose bagire ibihe byiza. Minani baramuzi ku izina rya Gatabi ngaho nyene ku chantier ubandanye ugira igitondo ciza n'umujyango wa wose. Mana yimugira umusimwe. Gerard bamutazira la finya.

katwa kiri ni munyanyi ku murongo wa telefone ariko urumva yuko yahavuye abivamo kubera telefone yewe nayo inyotewe kurusha inyota nawe afise ku mutima witwa usikana inziga masaba ariko we yibera hajya nyabiyogi mu ntara ya butanyerera

staff ya UDC tumugacha yibaza eske bazotegura gute bagiye gufata urugendo ariko urugendo rw'imisi mike cyane imigendo kuko nabonye bazukina match zibiri bakine igizwe ya 15 bakine n'igende igizwe ya 17 bakine quart de finale bache bakina demi finale na finale bashobora no kumara imisi 5 mugiye boshika muri finale ni imisi tare irenga 5 gusa hagati y'imisi 5 n'itandatu bazaba bayigaruka i Bujumbura hama zino ngino z'abatarenze imyaka 10 n'izobere Kigali no kuvuga igende kizwe ya 15 mu kwezi kwa 12 mukwezi kwa 10 mu mera z'ukwezi kwa 10 yumvikana yuko hari acara umwanya munini ariko ni byiza yuko twatanguye gutahura gutegura hakiri kare ibi navyo ni byiza cyane rwose gutegura hakiri kare biranatuma n'abakinyi bacu bamenyirana ni ekipe nationale atari z'imyaka 2 ibuze gusa wa mu numero 10 umwanya n'umwanya cyo gutanga pasi ya nyuma na ubundi ndabona yuko ekipi hagaze neza kandi bano bana bamaze kumenyirana n'ibikomeye cyane rwose kuko baheruka gutakaza haci umwanya munini batakaje ni bafa gutakaza ukintu uko nyine sigura yuko dodi ndese na Mibura Bakare barakoze akazi kabo nuko rero miweze reka twivire ngaho na rya makuru ni menshi cyane rwose.

Rekanda baramutse mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ha join ndundi kiriti biciye ku 88 n'ibice 2 99 n'ibice 9 hamwe no kuri bwa uhinga nguruka na umenyi ndavuga wezi 3 ndundi kiriti repo.com rero musanzu muzi uko kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu no kuvuga guhera isaha 8 kugera isaha 10 uko tuba twajenga kugira ngo tugende tuganira yaba ari kagenda avugwa mu muziki wacu wa kabiri gatanu ndu rero musanzu mumenyereye kandi yuko ntabandi je nyene ngaha muri studio za radio ndundi kiritire mba ndi kumwe na mugenzanje Adijo gusa byumvikana neza uko uno munsi aba yagiye afatirwa n'imvo z'akazi.

kuvuga ko turi ku munsi ugera ku 2052 byumvikana neza ko hasigaye iminsi 13 kugira ngo uno mwaka tugende tuwurangiza. Musanze umuzi uko umwaka kandi ugizwe n'iminsi 365. Nkuko mubimenyereye rero musanze umuzi uko ikiganiro cyacu kigizwe na parti zibiri, no kuvuga igice cya mbere turaza tukabavugiriza playlist tuba twabatoreye kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Byumvikana neza rero yuko igice cya kabiri nacyo kiba kigizwe n'amakuru tuba twabateguriye n'analize zimwe zimwe. Usanze umuzi ko bareho n'indirimbo shasha ziba ziri ko zigenda zisohoka, turaza rero tukagenda tuziganiraho. Mungundi rero tugende dutangurana na playlist, ubona neza ko dutangurana indirimbo mpimba za mana kuva hariya kwa Agira, no kuvuga hariya muri Mil Sounds, indirimbo nayo ikaba yitwa City. Dutangurane n'iyi

ziko warurindira ati vuga numve ubwo butumwa buje buvuye kwa Satani cyangwa indoto ziza zivuye kwa Satani. Burya turazi yuko sekibi icakora misi yose ni kwica, gutikiza no kugira gute Yes, nuko rero ubutumwa buje buvuye kwa Satani ni burya butumwa bukuzanira ubwoba, buguteye ubwoba. Indoto zite ubwoba nizo ndoto zije zivuye kwa Satani, ariko none indoto zije zivuye ku Mana. Jambo ry'Imana rero ritubwira neza ati ni indoto z'amahoro, niko tubwira neza, kuko burya icimana idushaka ko twebwe abana b'abantu n'ibyiza gusa. Imana nta munsi n'umwe Imana iragukina kubinga ibintu bibi ngo bikube ko oyanamba, ariko icimana we igukenera ko nikubwira neza, nikubwira ngo uzukwame uri mahoro nangira. Ariko none Satani nawe turazi ko Satani ariyo kandi akora kandi imigambi yiwe ni kwica, gutikiza no gukora bijya bintu byose, sibyo? Rero ivyo byose turabizi ko nivyo niwo mugambi wa Satani. None mu ndoto zawe rero iyo urosere urumva ko ryari twarasomye yari Daniel muri Daniel 6:15 nibagira mbere wa 15 kumanuka, niho usanga tubwira ijya ndoto Danieli yigeze kurota. Arota imitama yiwe igize gute, umutama umwe uhagaze, ariko imitama ya beniwa wose yose yari yagize gute, yari guye hasi, sivyo? Bacatangurayo kumugira ishari amugati Daniel wewe rero ngo uzocuturongora ngo uzocututwara ngo wewe uko nuko. Ariko nuko Imana yatangwe kubwira Daniel ko wewe mu myaka iza zo kugira kuba umushefu, zo kugira kuba premier vice president, zo kugira kuba umuntu ahambaye gose. Urumva ko ubwo butumwa cyangwa iyo ndoto ya Daniel yaje ifise icyo bisigura. Mbega none umuntu arose ibimeze kurya biba bisigura iki? Ndaje ndakubwire rero uno munsi.